ojila otu nkeji gafee elekere ato nke ihe igbo ndị ọma na-ege ntị anyị na-ewetara gị akụkọ o si eme tata bụ eke abalị iri abụọ n'ọnwa ọgọst afọ 2026 n'ụlọọrụ mgbasa ozi ọban redio 94.5 fm enugu na mbụ gerenụ isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ onye isi ala achịkọbala nzukọ fec gọọmenti etiti amalitela ịrụ ụlọ ndị ọrụ onye isi inec ekwuola maka ntuliaka afọ 2027 n'ihe egwuregwu monaco na paul pogba akagbuola nkwekọrịta ha n'ihe ntụrụndụ davido ekwuola gbasara ọba ego di na nwunye anyị ga-ewetara gị akụkọ ndị a nakwa ndị ọzọ n'uju mgbe ị ga-alụghachi aha m bụ chris frank ndụkọba